ここはボルネオのジャングルです。ボルネオに現存する太古の森には時代の流れの中で淘汰されて残った静謐な木が漂っています。その木は本物の成功者が持つ質の高い木と同じです。ここでは上質の木が自然に体内に流れ込んで誰でも成功者となることができるのです。さあ心を静かにしてジャングルの木に意識を合わせましょう。いつも忙しく動きっぱなしのあなたの頭を少しリラックスさせてボルネオの風と溶け合いましょう。ボルネオのジャングルにはあなたの頭をリセットしてくれる大きなエネルギーが満ちあふれています。小さな自分の殻を打ち破って大きく飛躍させてくれるパワー

クリスタルボールの音とエネルギーは青のパワーを届けます。第五チャクラが開いて精神力が高まって成功へと導かれます。

自分を信じて一歩一歩進むこと、それが夢を現実に変える一番確実な方法です。鳥の声があなたの能力を高めて夢を推進させてくれることでしょう。ジャングルのエネルギーを全身で受け止めたあなたには、必ず成功がもたらされます。

やれ。ある男が息絶えた。むしろにくるまり息絶えた。一死に報い一死にたたる。因が巡るは和のごとし。小雨の降るは牛蜜時。思い乱れて淵へと沈む。夜の習わし男は凍う。一刻二刻念を凝らす。南無阿弥陀仏念仏唱え。音色の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏念仏唱え。音色の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏この念仏。音色の芝居手向けるもの。南無阿弥陀仏この念仏。音色の芝居手向けるもの。ありありあり。

落馬としたこの巡礼のとこ憐憫の情我は持つ時にこの白漠な夜のもののけやれ無用の長物業を解く教示あまたのこの世で遊び情緒連綿情をかけ渡れや魂旅団になりて山水原野闇夜にふける

やれ我床につきこの夜に凍てみる。このめくらなわれに潜みし者や防火の境地御霊が揺れる。実行苦音の言葉書き潜みて混ざるはこの檻に。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。開口一夜むしろの中バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が戯れ。バカと闇夜が。バカと闇夜が。バカと闇夜が。